0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo, zabojamo za ljudska moju za ljudska moju
2: Slovenska umetna.